kan ngai thlak ta kha suan hne na ti hla ani a ma som tluang a sak ani tuna chuan hmangai na ti hla lan mun kimi sakilonga thlang u.